na eteer kidok no kwel anangisin kwa dual karajio us risiwi al paljio dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jawalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire nzi ulo an aratu lelom alan kwa kerangasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal kin kwa ritwa sakal nga ba nama li akawmel li kin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri damburu nungu kumena kwa dien gut alkawe bu gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa ngarra karul lia namaskiwe ki ulo nga nyet alien kawe Lemas kaule ni yin kin kaule ngal kin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke le udonga si ali le burun kwa ngara na die ngara ranus ne de si yin gutu la kan ngaba na ma ki guti ndora el na keri na ma kwazis dem bele pali ide na ma kwadi si den sabakello na ma ki ngala sekundie na ma kenge Eke enkin. Ki kila kwa ndora na, lama gal kwel, alang kila kwa losi bau. Kila kwa yen wasa kal nga ba. Yen ba enkame nga, ali le duo embeleng inal dayingi, al ki se dayingi. Yaba den sursi naspi, yese eba naspi. Ila ena lia yesi dok, ba paal jaruti karra. Ila. Ila ena se lom nuskuruwa kebo. Nuskuruwa ge.